0: Bizim Don Brazil'de programımıza hoş geldiniz. Vavi Salma Bit.
1: Tamır Cubat. Tamır Cubat.
0: Ben bir kendim müzisyant olarak çok beğendim sizin müzik, kora ve repertuar. Sizden bir ricam var. Siz bu grup tarihin söyleyebilir misiniz bizim göremenlere? Tarih grup.
1: Могисалмебит კიდევ ერთხელ დაახლოებით 16 17 წლის წინ მაშინ შედარებით ახალგაზრდები ვიყავით შევიკრიბეთ რამოდენიმე ახალგაზრდა რათა შევიქმნა ხალხური სიმღერის გუნდი თუმცა მანამდე ვგალობდით მაგრამ დავინტერესდით ასევე ხალხური სიმღერების

შესწავლით. აი ეს ხალხური სიმღერები ჩვენ მხოლოდ მანამდე გვესმინა ჩვენს ოჯახებში, სხვადასხვა გუნდების შესრულებით და ასევე ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა, რომ ჩვენს გვემღერა. ეს იყო სრულიად ენთუზიაზმზე, სრულიად არავითარი ჩვენ რაღაც გათვლა არ ჰქონდია იმის, რომ რაღაც პროფესიულ გუნდად ჩამოვყალიბდებოდით. შევიკრიბეთ დაახლოებით 20-25 ბიჭი. შემდეგ მოხდა რაღაც სიმღერების გარჩევა შესწავლა, თუმცა ამ სიმღერების სწავლაში წარმოიშვა უფრო მეტი და მეტი სურვილი და მოვიწვიეთ მაშინ და ეხლაც და საერთოდ ძალიან დიდი მუსიკოსი და ღვაწლმოსილი ადამიანი მალხაზ ერქვანიძე, რომელსაც ვთხოვეთ, რომ რამოდენიმე სიმღერა ჩვენთვის გაეკეთებინა და ჩვენ დაგხმარებოდა იმ სიმღერების, ქართული ხალხური სიმღერების მომზადებაში და გაკეთებაში. მალხაზ ერქვანიძემ რამოდენიმე რეპეტიციის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ხელმძღვანელობა გაეწია ჩვენი გუნდისათვის, რაც ჩვენთვის ცოტა მოულოდნელი და რა თქმა უნდა ძალიან სასიხაურო იყო და 2006 წლის იანვრის თვეში ჩვენი გუნდი როგორც ასეთი დაკომპლექტდა და ეწოდა სახელი. თვითონ სახელიც ბატონო მალხაზმა შეარჩია ჩვენი გუნდისთვის. ამის შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ მომზადება, ინტენსიური მეცადინეობა, ჩავატარეთ არაერთი სოლო კონცერტი თბილისის კონსერვატორიის დარბაზში. ჰქონდა გასვლები ევროპის და ამერიკის ქვეყნებში ძალიან საინტერესო პროგრამით და ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მთავარი არის ქართული ხალხური სიმღერა და გალობა და ვფიქრობთ, რომ იმ საქმეს, რა საქმითაც დავიწყეთ, დღემდე უცვლელად და უყევად მივყვებით და ვცდილობთ, რომ ეს ჩვენი წინაპრების ხმები, რა დანატოვარიც მათ ჩვენ გადმოგვცეს, შეუკვნელად და სუსტად ისე, როგორც ეს ჩვენს ფოლკლორ შეეფერება, ისე გადავცეთ ჩვენს მომავალთაობას. ეს არის ჩვენი გუნდის მოკლე ისტორია, შეიძლება ითქვას.

0: არის დიდი ქართული გამოჩენილი მოღვაწის სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონში, რაც ნიშნავს საკრავთა და ხმის თვითხმოვანებას. მუსიკის სინონიმი არის სახელი და ამიტომ ჩვენ ასევ ეწოდა ეს სახელი.
1: Teşekkürler, sağ olunuz.

0: Zato siz bize bu müzik ve enstrümanlar ve repertuar, onun hakkında bir şeyler söyler misiniz?
1: Ansam sahibiyobas, bir de biri mimartuluva, profiliya, halkur singerimiz de sakalabulabiz, müzik enstrümanlarımız şesruluva, zveli formevi, drats, kuakçuen, საუგუნის წინანდელი ჩანაწერები, ჩანაწერების სახით მოღწეული და იქიდან ჩვენ ვიღებთ და ვარჩევთ და ვსწავლობთ. აღსანიშნავია, რომ ქართული კულტურა ძალიან დიდ ისტორიას ითვლის. ჩვენ მუზეუმში დაცული არის ბატის ძვლის სალამური, რომელიც 3500 წლის წლით თარიღდება. ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ ქართული მუსიკალური კულტურა კილო არის განსხვავებული ევროპული მუსიკალური კულტურისგან, არატემპერირებულია და ნოტებზე ძალიან ძნელად იწერება ჩანაწერებიდან, როცა შიფრავთ, ხომ ძალიან გვიჭირს, რომ და ამაზე ძალიან დიდი კვლევა ჩაატარა ბატონო მალხაზ ერუხანიძემ, ჩვენმა ხელმძღვანელმა. Та დიდი მიგნება არის მიხედვით ჩვენ გავიმართებ და იმ ჟღერადობის გამოტანა უკვე გონებით. ასე მინდა აღვნიშნო, რომ ინსტრუმენტული მუსიკა იმდენად განვითარებული არ არის, როგორც ვოკალური მუსიკა. ჩვენთან ვოკალური მუსიკა ძალიან მაღალ დონეზე განვითარებული და ინსტრუმენტები დამხმარე ფუნქციას ასრულებს.

0: Din programımızı da çok seviyoruz. Eskiden öğrendik. Ne dersiniz?
1: Dres çöğün var da etnografi ol muzeum şeyin, Romelis Debar yok stili şeyin. Es aris adgili sadat მთელი საქართველოს მთელი საქართველოს გაერთიანებული აქ არის იმერული, სვანური, კახური, აი ყველა კუთხის ეზო და აი ამ ლამაზ ადგილას ამოვედით ჩვენ ასაფსახიობასთან ერთად, რათა წარმოგვიდგინოთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ფოლკლორული ნიმუშები და ჩვენ ვეცდებით რომ ჩვენი კულტურა წარმოადგინოთ თურქი მაყურებლებისთვის და გავაცნოთ მათ კიდევ ერთხელ ჩვენი ქართული ხალხური კულტურა.